Kaka pole baba mpili ngale Nini wamandla onke baba Itini ngane zakho ithanda zonke baba Usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba Siyanxusa amanxeba mangaka

katanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so vesi ni tsandza hinkwaswo katanga